0: bỏ đó đã khá bây giờ xa xa tới đây nâng đây
1: khá lại khá bây giờ à chạy đây đọc sử dụng lương thông cả
0: anh đây khá bây giờ
2: ơ mà rê ơ mà rê
3: ôi tam ơ tam ơ
2: hình gì đi mà rê nên bỏ ra đọc bùng khá anh đi lập bùng bách khá ta xác tới xong nửa bà hay bỏ ông bách khá ơ ta xác tới đây
1: phá dây chừng thăm sẽ lại tổng khá
2: ơ mà rê ta xác tới xong thăm lại tổng bách khá phải gì đi mà rê thăm lại xin ơ
3: ơ mà rê nó đọc thăm lại cái thăm lại sọc đi anh đi bỏ ra sẽ bùng nhá khổ anh ngủ lớp hay anh
2: hai, aku tahu ini mana kok mara, nung saya cuma bahaya ke bolong ke tengah sa, mara ini ke mana sih buat thang lain ta,
3: nanya mara, orang tahu mana kiri na tong, thang lain sok di mara ta na sih di, angkai boleh ruan,
2: kubinya mara, angla asli ni mana gelak, ama bayi hingga gaya na, ang thang kai saya mami sungguhnya nangka na,
3: kubinya mara, ang nono bu puru tatal kok sapa, thang di kuno onya,
2: hingga mara, ang thang sih do,
3: thang di mara, ang ulo paya na.
4: Beri dah bab, kamu sileri tunggu baik apa, biang go tangga ne, putia,
2: toromo, hai kya, hindi,
0: hai kya selasa, ni marela,
2: hindi bo, tahu kaya bo, ulo kaya no bo, bini bo dah sebungya ko,
4: hai, dol baksa hai bani, kamu ne boleh saya cung tunggu ba,
2: hindi, asal sama saya kaya, hengkai ba, tahu kaya sa,
4: do, hengkai ba tahu tunggu saya bolong bolong cikon cari ko ba, tak kute.
0: Ôi,
4: thôi, hôm nay, lẽ là khả ngay có xa mùng tổng của kia nó có.
0: Thôi, thăng lại xin người ta, thôi, đồ đi.
3: Ô, giá tôi ra, ta bức xí xe thường mang chiều. Ý, mà ra xong lại bức xí ra này xóa gây bây khả nà.
5: Sa hả bà, cụ phụ tư đáng khả?
2: Ý, áng lật tờ.
5: Nhi mà ra là sa?
2: Hãy cô biết nếu cô giờ bùng nhau cô bố, nãy xin nó đại hình mà nè, nãy nhà hình chụp thì hình sẽ xấu.
5: À, xin nãy chúng mày tổng khai hay nông nơi, bố giờ vui vẻ bác sẽ phải mà. Sao bố bố, mà nên đã?
3: Ừ, anh nọ.
5: Tụi mà mến rào bố, vui vẻ bác sẽ phải mẹ ơ. Tại xin nãy loài dân đã cười khá đá, nó có tổng ra đi. Ang tu kui payah mana?
3: Ii, oma hai no hinjang nak lay lang sini ta. Jadi sebab no hinbay geratung, ojat tuang no se, kisah kai maya dehi geranai. Orang tonggrat situ, ulang tu si payan. Aku moy.
0: Oi.
3: Neng kena hati wa thang nada?
0: Ii, thang ana kena.
3: Kumu hindi kaya orang khoksa ni, ano kutai thali kisha tubuh di paydi.
0: Tamo kanya nung kwa na, ano kia sai kena rana na.
3: Ang jespan kaya na, neng tubuh di paynya ba.
0: Dohi, rupa kya hindi, hii.